جبکہ بعض ناقدین کی اس رائے سے کافی حد تک اتفاق ہے کہ جگر کے یہاں نہ تو علامہ اقبال کی طرح فکر و فلسفہ ہے اور نہ ہی غالب کی طرح تہداری۔ کلیات جگر کے دیباچے میں نامور نقاد پروفیسر آل احمد سرور لکھتے ہیں، جگر کے مزاج میں وہ فلسفیانہ گہرائی، وہ وحدت وہبی، وہ سنجیدہ فکر نہیں ہے جو مثلا غالب اور اقبال کے کلام میں ہے۔ اس لیے جگر کو غالب یا اقبال کے معیار پر پرکھنا غلط ہوگا۔ مگر یہ کیا کم ہے کہ ان کے یہاں شہنشاہ متغزلین میر تقی میر کا سا سوز جگر اور تڑپ شامل ہے۔ انہوں نے حکیم مومن خان کی طرح غزل کو غزل ہی بنائے رکھا، علامہ اقبال کی طرح نہ تو فکر و فلسفے کا بوجھ ڈالا اور نہ ہی غالب کی طرح تہداری پیدا کر کے ہماری پیاری صنف سخن غزل کو شارحین کا محتاج کیا، اور نہ ہی نقادان شعر و ادب کے قلم کے وہ جوہر افشانیہ کا زیر بار کیا۔ جگر مراد آبادی کی زیادہ تر شاعری، بالخصوص غزلیہ شاعری، از دل خیزد بر دل ریزد والی شاعری ہے۔ جگر کا نظریہ شاعری بہت واضح و مدلل ہے، صاف اور سلجھا ہوا ہے۔ ان کے یہاں عشق اور حقیقت شاعری کی جان ہے۔ وہ شاعری میں کسی قسم کی پیچیدگی یا الجھاؤ پسند نہیں کرتے۔ باقیات فانی کی تقریض میں لکھتے ہیں، جب تک حقیقت مسائل کی صورت میں پیش کی جائیں گی ہمیشہ شاعری ناکام رہے گی، لیکن اس کو حسن و عشق کی چاشنی دے کر بیان کیا جائے تو دل میں اتر جائے گی۔ اس نظریے کی تائید میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر پیش کیا جا سکتا ہے، ہر چند ہو مشاہدۂ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بات بادو ساغر کہے بغیر۔ جگر کے یہاں عشق کا حقیقی تصور اور غزل کی چاشنی اپنی پوری توانائی کے ساتھ جلوگر ہے، اور ان کی رندی و سرمستی نے ان کے عشق اور تغزل کو اور بھی دو آتشہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ میر تقی میر نے اپنی شاعری کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، جو شعر ہمارے سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ اسی طرح معاملہ جگر کے ساتھ حقیقی طور پر ہوا۔ ہند و پاک کے معروف ادیب و شاعر جناب ماہر القادری کی زبانی جگر مراد آبادی کے ایک مشاعری کی مختصر سی روداد یہاں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، اس دور سرشاری میں مشاعروں میں اس حیث سے پہنچتے، بال بکھرے ہوئے، تیوری چڑھی ہوئی، پاؤں میں لغزش، ان کو دیکھتے ہی مشاعرے میں دھوم مچ جاتی، انگلیاں اٹھنے لگتی اور اشارے ہوتے، کسی کی تو جوش مسرت سے چیخ نکل جاتی۔ مشاعرے میں بیٹھ کر جگر صاحب اچھے شعر پر داد بھی دیتے اور برے شعر پر برسر محفل ٹوک بھی دیتے۔ گھٹیا شعر سن کر وہ اپنے وجدان کی ناگواری کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی اس بے جھجک کھلی ہوئی تنقید سے اچھے اچھے شاعر گھبراتے تھے۔ کسی دن نشہ زیادہ ہوتا تو وہ دو تین آدمیوں کے سہارے اسٹیج تک پہنچتے، جھوم جھوم کر شعر پڑھتے، سارے مشاعرے پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا، اور کبھی کبھی یہ عالم بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے اے محتسب نفس پھیک ترنم سے پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گئے۔ مصرے کا باقی حصہ مشاعرے والوں نے دہرایا کہ میرے محتسب نہ پھیک۔ اس کے بعد ذرا سے چونکے اور مصرے ثانی، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے، اسی والہانہ انداز میں پڑھا اور مشاعرے میں شراب سی برسا دی۔ کئی منٹ تک یہی شعر مشاعرے میں گونجتا رہا۔ بڑے بڑے خشک مولویوں کی زبان سے ارے ظالم شراب ہے کی تکرار سنی گئی۔ ہمارے ایک ناقد جناب مجنون گورکھپوری نے جگر کی اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہیں مشاعرے کا شاعر بتا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجنون صاحب نے جگر مراد آبادی کے کلام کو صرف مشاعروں میں ہی سنا اور ان پر یہ الزام رکھ دیا کہ وہ مشاعروں کے شاعر ہیں، جبکہ ان کی عشق و سرمستی میں ڈوبی ہوئی اور رموز و تصوف سے لبریز غزلیات کا شاید انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اس طرح کے اشعار، عمر بھر روح کی اور جسم کی یک جائی ہو، کیا قیامت ہے کہ پھر بھی نہ شناسائی ہو، کوئی اتنا بھی نہ مصروف خود آرائی ہو کہ تماشا رہے باقی نہ تماشائی ہو۔ کلیات جگر کے دیباچے میں پروفیسر آل احمد سرور صاحب نے لکھا ہے کہ جگر کی شاعری کا مطالعہ میر مومن

0: کے لیے زراعت خوشحال گاؤں اور خوشحال کسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر زراعت نے مزید کہا کہ حکومت نے پرگتی پروگرام کے تحت 26,000 چھوٹے زرعی کاروباریوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے.
1: پردھان منتری جی کے ویژن کے کارن بھارت کی کرشی تیزی سے بدل رہی ہے. وکسیت بھارت کے لیے وکسیت کرشی سمردھ گاؤں سمردھ کسان. اس میں سرکار اپنے سارے پریتن کر رہی ہے, لیکن سرکار کے ساتھ اگر باقی سنگھن بھی جڑتے ہیں تو کام اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے. اور پرگتی کارکرم کے انترگت یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک 26,000 کرشی ادھمی ٹرینڈ کر کے چھوٹے چھوٹے کرشی ادھمی انہوں نے تیار کیے ہیں جو ایک گاؤں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں کی کرشی کو بدلنے کے لیے 100-200 کسان کو ساتھ جوڑتے ہیں.
0: دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ریاست میں وکسیت بھارت جی رام جی اور دیگر دیہی ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لیا جا سکے. انہوں نے گرام سبھا کی زیر قیادت منصوبوں میں عوامی فنڈز کے شفاف استعمال اور گرام چوپال ماڈل کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا, جس سے دیہی علاقوں میں روزگار پیدا کرنے میں تیزی لانے میں مدد ملے گی. میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے بتایا کہ وکسیت بھارت جی رام جی کے تحت اب تک راجستھان کو 445 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں, جن میں سے تقریباً 200 کروڑ روپے استعمال ہو چکے ہیں. کیرلم میں آج شدید بارش کے بعد وائناڈ ضلع کے کلاڑی کے قریب ایک زیر زمین سرنگ کی تعمیر کے دوران مٹی کے تودے کھسکنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی. زیر زمین پھنسے 9 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں میپاڈی کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دیگر 6 مزدور اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کے ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے. فائر اور بچاؤ خدمات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی ایجنسیوں کی ٹیموں کے ذریعے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 3 سے 4 روز کے لیے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، بہار، اتر پردیش، کیرلم، ماہے، جموں کشمیر اور لداخ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. جنوب مغربی مانسون آج گجرات کے بقیہ حصوں اور راجستھان اور ہریانہ کے کچھ اور حصوں کی جانب مزید بڑھ گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: IMD نے اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کے ساتھ ساتھ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. گجرات، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کاریکل اور تلنگانہ میں آئندہ پیر کے روز تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. دلی سے ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: جموں کشمیر میں ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں آج الصب بادل پھٹنے کے بعد ہوئی شدید بارش کے سبب کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا سے بات کی ہے اور ضلع انتظامیہ کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد پہنچانے کی ہدایت دی ہے. جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا نے آج اس وقت بڑی حصولیابی حاصل کی جب سالانہ یاترا کے 5ویں دن پوتر گفا کے درشن کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی. ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج سہ پہر 3 بجے تک 20,537 یاتریوں نے گفا کے درشن کر لیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ بھارت بحرین اشتراک لگاتار وسعت پا رہا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام بحرین کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا. اپنے دورے میں وزیر خارجہ نے بحرین کے نائب وزیر اعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں بھارت بحرین دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشاریے آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے. سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا. وہیں نفٹی میں 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ 100.3 میں 0.3 اور اسمال کیپ 100.3 میں 0.5% کی گراوٹ دیکھی گئی. مردوں کے کرکٹ میں ناٹنگہم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے T20 عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فیفا عالمی کپ میں آج رات اٹلانٹا میں پری کوارٹر فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا۔

یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کولمبیا سے ہوگا۔ اس سے قبل آج بیلجیم نے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں امریکہ کو 4-1 سے شکست دے کر فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا۔ 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی۔ کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگھم میں 5 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔